izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164. Downloada i-app yezwi lomzansi FM izwi 98 FM izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje

Ngamshawu sizile ke le 0604807164 bale yathi silile ilula ke namhlanje madodhe ilula le test noma 0638208448.